U izvedbi pijanista Jean-Yves Thibaudet čuli smo prvi nokturno u S-molu, opus 33, broj 1, Gabriela Forea. Euroklasik nokturno nastavljamo s 4 renesansne šansone Clemana Jeannecana, Tome Craquiona i Claudana de Sermizia.

Komorni zbori iz Vancouvera i Rainers, Nan Mackey, Patricia Anru, Marhrit Tindemans i Liz Baker izveli su pod vodstvom Johna Washburna 4 renesansne šansone Clemana Jeannequin-a, Tome Crecciona i Claudana de Zermizia. Slijedi sonata za orgulje Vincenza Petralija.

0: senza voce.
1: Na početku emisije Senca voce slušamo uvertiru iz Don Pasquale a Gaetana Donizettija, orkestar Filharmonija i Riccardo Muti.

Iako je izgubio na značaj, ali uvijek je lijepo vidjeti svjetionik. Kad ste na moru, kad vidite ono svjetlo, da vam kaže gdje je kopno. Sei il mio faro, sei il mio tutore, sei il faro di Salvore.